0: 是各位朋友刚刚收听的呢，就是思良曼卫理幼稚园的小朋友的精彩呈现，我们的红灯圆月中秋特备节目。那也谢谢小朋友们带来的这个童真和欢乐，也谢谢大家在这个温馨的下午跟我们一起分享这个中秋的喜悦。
1: Хайр тонгором би бодон бодон сэтгэлдээ санлаа. Энгүүч би сарны үдшигсэн дууган эхлүүлээд дуулаа.